پاؤں پر لگیں گے ہر برس میں لے وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہے من تو

پادشاہ تو سوال کیتے، پادشاہ تسی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج کیوں نہیں کیتی؟ کہن لگے فرق ہے، اوتھے رب دی کتھا ہے، ایتھے میں اپنی کتھا کہہ بیٹھا، اس لئی اپنی بانی گرو گرنتھ صاحب وچ درج نہیں کیتی۔ پادشاہ تانوں کی لوڑ پے گئی اپنی کتھا سنان دی؟ کہن لگے لوڑ سی، جس ویلے تلسی داس کسے پیار وچ آیا، شری رام نو بھگوان رام کہہ بیٹھا، سورداس بہت ہی ستکار وچ آ گیا تے کرشن نو بھگوان بنا بیٹھا، کوئی ایسا سکھ اٹھ کے مینو بھگوان نہ کہے بیٹھے، واہگرو نہ کہے بیٹھے، اس لئی مینو اپنی کتھا کہنی پی رہی۔ پر جے پادشاہ تہاڈے گناہ نو تہاڈی مہما نو ویکھ کے کوئی کہہ بیٹھے بھئی تو تے رب اکو ہی ہو، تُو ہی رب ہے، تے پھر کی ہوئے گا؟ حضور نے بچن کیتا،